abafia jabu jabu ka eri di murugu famu kasara skuramba azi andwe za mari yangu akumana mu grade dike andwe za mari yangu akumana mu midlands ndwe za mari yangu makumana mushurugwi akumana gweru akumana umashingo akumana kwachivi akumana mberengwa akumana shavani andwe za mari yangu papa wamwashindo zati ngoma vanorwa zvikurwa zvezvi flex edge ngoma za rhythm.

Ndinotya mari zvekupesera warasa kana nechikwama. Kungonzwa parira radio chete. Kamarika, mari yacho inenge itanga tiri kuti ndidye. Mari yacho inenge itanga tiri kuti ndipedze. Pamwe pacho tanga kuti makuseno wabudirira kuti mara. Ayo, chimwe chirombe kana ndaya kumana. Chimwe chirombe ngatikobvuma kuti chimwe chirombe. Because iwe unopedzera wakublema nevasinei nazvo. Wakudedza vedzinza rako kuti maybe. Naimona.